ajan fi akoko yi ti e bere nkan kan lowo wa lawe wa ju baba beti ikan ninu awon ololufe eto yi.